0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vi kommet så langt at vi straks skal erklære morgenen over. Ønsker formiddagen velkommen. Det onsdag, så det kan jo kanskje være velkomment at vi kommer litt lengre ut I denne lille lørdagen. Vi har naturligvis nye morgenshows både I morgen og på fredag. Vi håper at vi skal snakke om kjedelige, litt sånn tamme ting. At det ikke blir disse største nyhetene. Det hadde vært fint, og hvis det nyheter, så bør det være gode. Det synes jeg godt vi kan være enige om. Vi høres inn I morgen, og ha en god onsdag.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?